0: Aufgaben werden aufgeteilt. Argentinien wird für die Wutausfälle nach der Fußball-WM-Finalniederlage hart bestraft. Am härtesten trifft es Nationalspieler Leandro Paredes. Er muss zahlreiche Spiele aussetzen und eine hohe Geldstrafe zahlen. Christoph Ott berichtet.
1: Der argentinische Nationalspieler Leandro Paredes ist wegen seiner Tätlichkeit nach dem verlorenen WM-Finale für 10 Länderspiele gesperrt und einer Geldstrafe von 77.000 Euro verurteilt worden. Neben Paredes sanktioniert die FIFA auch die Argentinier Nahuel Molina mit einer Sperre von 7 Länderspielen und Thiago Almada mit einer Einspielsperre und Geldstrafen. Außerdem muss der argentinische Co-Trainer Roberto Ayala 3 Partien aussetzen und Strafe zahlen. Der argentinische Verband fasst obendrein wegen Verstößen bei mehreren Spielen eine Strafe von 275.000 Euro aus und muss bei den nächsten beiden Heimspielen auf 50% der Fans verzichten. Begründet wird das mit dem Fehlverhalten des Teams und der Fans. Dabei geht es auch um den Banner nach dem Halbfinalsieg gegen England mit der Aufschrift „Die Falklandinseln sind argentinisch“. Die Spanier hingegen müssen für ein Länderspiel auf Gavi verzichten, der ebenfalls bestraft wurde.
0: Das waren die Nachrichten mit Paul Kracker. Und nun zum Wetter.
2: Turbulentes Wetter bringen der heutige Abend und die erste Nachthälfte mit Unwettergefahr. Da bilden sich kräftige Regenschauer und Gewitter mit Sturmböen, teilweise mit Hagel oder Starkregen, die heftigsten von Bayern her im Flachgau und im Innviertel oder im Südosten im Bereich von Unterkärnten bis ins Burgenland. Auch ohne Gewitter wird es plötzlich stürmisch in Teilen Oberösterreichs, in Niederösterreich und spät am Abend oder in der Nacht dann auch in Wien. Verbreitet gibt es Böen von 60 bis 90 km/h, punktuell sogar mehr als 100 km/h. Ruhiger wird dann das Wochenende. Es ist aber trotzdem noch teilweise windig. Die Temperaturen gehen dann auch im Osten zurück. Meist hat es zwischen 18 und 26 Grad an den Nachmittagen. So viel zum Wetter von Daniel Stanker.
3: 18.03 Uhr der Radio Burgenland Verkehrsservice im Burgenland und auch sonst kommen Sie überall gut voran. Kommen Sie gut in den Abend.
4: Hrvatski Journal.
5: Dobar večer, pozdravljam vas pri Hrvatskom žurnalu danas petak, 21. augusta, pred mikrofonom je Silvija Digndorfer. U tonskom studiju Tomije Jankovića u Hrvatskom Jandrofu je krenulo snimanje trijete Krovodnrok produkcije. Polak sadašnjega stanja se je 13 grup iz Austrije, Mađarske i Slovačke javilo da bi snimile uglavnom vlašće autorske pjesme. Iako se produkcija zove Krovodn rok, jačke neće dobiti isključivo u rok stilu. O detalji i o vrimenskom rasporedu snimanja rekao je Tome Janković.
6: Plane su od svake grupe drugačije, tako da je teško najti termine kada imaju silazno. Do sada Čunovski bećari su fjerti.
7: Pomenuli ste Čunovske bećare, to znači zastupana je i jedna grupa iz Slovačke, je i grup iz Mađarske kao zadnji put.
6: Da. Slovačke imamo isto tako sam pregovorio grupu Delivery da nas imaju dvijačke. Z Ugarske sam probal sve če je moguće, ali jedine ki se trava duoš, mislim da će dospit ili znaju da će dospit komponirat dvijačke sukoprive. Tako da masne daske ili ne znam ki još igra Pinka, već za uspomenu sam mislio da kada će usi za jubilej znam dožbi nas snimat.
7: To znači i uvput ćemo čut autorske pjesme, znači novo komponirane pjesme, nikakove kavarene.
6: Ne svaki je to moguć, ali sigurno su tekste će biti vlašće. Za konkretno imam grupu Delivery Noti, su se odlučili za jačke od jednog slovačkog jako poznatoga jačkara. Duhonj se zove, a to je tako bi rekao slovački Oliver. Od toga su onda sada dvije jačke novo aranžirali, pak nove tekste napisali. Tako da sigurno stvar kuvaka dišćansko-hrvatskoj sceni još nikada nitko nije čuo.
7: A kad ste sad spomenuli Koprive, Čunovske bećare, Delivery, to znači ne krijeće se sve isključivo oko rock muzike, nego zastupana je i pop muzika i tamburaška glazba tako kao zadnji put isto.
6: Tako kao zadnji put, točno. Mi smo imali sa negdje FTM 3 ozgovora i Paksi su bili zgovora i kad su bili menovać Roki Galiko, znate, Paksi su poprov grupa, tako da ni za istinu nikako ograničeno ov kreativni posao. Kod sam ja od početka rekao, ja bo ne vidim kod vodn rok, da bo nastane samo rok, nego pod ovim palaprejom bi već grupa vrado kupil, tako da svaki ki je mogući kani snimati, ima ideju za jačku koju je sadačno pozvan. Šanali žece Ды и я смо ов пут ишли нови пут, тако да на несрећу смо остали сидит на наши продукција, тако да скоро ниран вед има CD плеер дома, пак си да си знао уопће пусти да војачко или во ауто или било каде. Tako da voljeto ćemo spobirati samo dijela distribuciju kroz streaming platforme. Zato kad je naraštaj se negdje ti nastao, i se da i mladi i stariji imaju interesa ovdje snimati, a sve te jačke koje moramo snimati ne bi go spravili na CD, jer je mogućnost bila je pokrati da to ne kanem nikakvoj grupi učiniti, tako da će biti sigurno lagli kad će to biti samo na streaming platforma.
7: 20 se krovodn rok 25, ali prezentacija i snimanje je se ljetos ili ste lani začeli?
6: No to bi rado načinili ovpo drugačije, jer to je bila isto ideja od Koprivov, da bi bilo bolje kad bi ljudi poznali jačke kad prezentiramo CD. Ča dan danas uopće ni problem, tako da smo odlučili da ćemo produkciju objaviti na internetu, na svi platforma, oš ovo ljeto.
5: Ovako Tome Janković o nastajanju trete krovodn rok produkcije koji letos opet financira Hrvatsko kulturno društvo. Razgovor je pejala Marijana Palatin. Prezentacija će biti narednog ljeta u februaru u Kugi. Ovu srijedu preminuo je dugoljetni funkcionar Hrvatskog kulturnog društva Valentin Grandić. Bio je u 91. ljetu života. Rođeni Stinjačan je djelao i živio u Željeznu i se desetljeća dugo angažirao za potriboće Hrvatske narodne grupe. Čujte detalje od Viktorije Palatin.
8: Valentin Grandić je bio angažiran pred svim u Hrvatskom kulturnom društvu. Bio je ljeta dugo blagajnik i pravni savjetnik društva, a skrbio se je i za konkretne projekte, na primjer za Košić, odpodnevno i izvanškolsko podvaranje dicije na hrvatskom jeziku. Uz učiteljsku izobrazbu je Grandić promovirao pravo na sveučilišću u Bijeću. Podučavao je na različnih škola u Željeznu, zvana toga je bio kantor u crikvi Milosrdne bratje u Željeznu i pomagao u fari u Vulka Prodrštofu. 2019. ljeta ga je biskupija Željezno častila ordenom Svjetoga Martina u zlatu. Pokop Valentina Grandića će biti pandiljak 31. augusta u 3:30 na gradskom cimitoru u Željeznu. Od trih će se moliti za pokojnoga.
5: Sada drugim temam. Bivši općinski bilježnik iz Železanskog Kotara, koga su čer na Zemajskom sudu u Željeznu oslobodili od krivice, ostaje suspendiran. O tomu mora odlučiti Zemajski ustavni sud. Nadalje da je u uredu Zemajske vlade otvoren disciplinarni postupak. 61-ljetnomu bilježniku su bili predbacivali da je izdao rješenja o gradnji prez odobrenja načelnice i tako zloupotrebljavao službenu vlast. Sutkinja je pri čerašnjem procesu i kritizirala manjkajuću kontrolu pri izdavanju odlukov sa strane načelnice kod nje prethodnika. U Gjeci još svenek odstranjivaju škode od čerašnjega teškoga nevrimena. Četvrtak od podne je takozvana supercela s jakom godinom i orkanskimi zapuhi vjetra harala onde. Čujte detalje od Judite Hercek.
9: Gijaca izgleda dan po nevrimenu kod područje katastrofe, to su rekli od kotarske ognjogasne komande. Mnoga stabalja su porušena i uškodila su zgrade, krove, plote i cimitor. Jaki vjetar je prekobačio još i teretnjake. Na nekim mjesti još svenek stoju velike mlake vode. Uškodjena je i zgrada klinike u Gijaci, ali pacijenti i personal nisu bili pogodjeni tako da su mogli normalno djelati. Uredugo je bila prekinuta linija Jursko-Šopronske željeznice med Požonom i Gijacom. Ognjobrancim iz Gijace su četvrtak pomagali društva iz Bijeloga sela, Raušara, Bruke, Nimškoga Jandrofa, Edelstala, Niuzlja i Cundrofa. Bilo je kih 130 ognjobrancev s 20 vozil u službi. Ukupno su imali 60 intervencijov. Pri nevrimenu nikdor nije ranjen.
5: A još do nedjelje stoji pješačka zona u Željezno u znaku Dano vina i užitka. Gosti moru na veđe od 50 štandov uživati domaće specialitete, vino i muziku. Producenti su iz različnih zemalj Europe, a med njimi i vinogradari i Šoprona, kod i producenti iz Trajštofa i Vorištana. Lani su pri ovoj 5 dani dužičkoj priredbi brojili veđe od 37 tisuć gostov.
4: Danas.
5: Austrijanska vlada se je ujedinala u vjezi pripomoći seljakom, ki su pogođeni od suše. Lonac će biti u višini od 240 milioni eurov. Bivšega načelnika Linca, Klausa Lugera od SPÖ-a su oslobodili od optužbe za zloupotrebljavanje povjerenja. Presuda nije pravomoćna. Lugeru su predbacivali da bi bio kod načelnik u okviru afere oko Bruknahoza naručio pravno mišljenje u vrijednosti od 19 tisuć eurov, a to u njegovom osobnom interesu. Ta jedan dan po strašnom ognju u Omišu u Hrvatskoj procjenjivaju škodu na oko 110 milijuna eurov, ali ova procjena da još nije završena. Slijedi još prognoza vremena, zvečera i u noći će biti pojedinih nevremenastih i godinastih pljuskov, pritom će jako do burno puhati vjetar u sjevernom gradišću jače. Temperatura će pasti na 19-14 stupnjev. Zutra subotu će biti oblačno, sunce će se samo kočkrat pokazati. U južnom gradišću će dobiti gusta polja oblakov na nebu i puhat će slab vjetar. Najveć sunca će biti u sjevernom i srednjem gradišću, ovdje će ali živo puhati vjetar iz sjeverozapada. Biće hladnije s temperaturom od 22 do 26 stupnjev. A prigzutra nedilju u sjevernom gradišću opet već sunca, prema jugu manje, u slab do umjeren vjetar će biti hladnije s temperaturom od 20 do 25 stupnjev. Čuli ste Hrvatski žurnal sa Silvijom Digndorfer. Lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom.
10: Živo srebro.
11: Dobar večer i dobrodošli pri novom izdanju Živoga srebra. Pred mikrofonom je Martin Herić. U mnogi dijeli Europe u ovi dani gori. Od velikoga ognja pogođena je u prošli tajedni bila i Hrvatska. Sudioniki ljetošnjega seminara Jezik prez granic, koga organizira Hrvatski akademski klub, su bili sami u blizini, ar je i gorilo na otoku Braču, na kom su bili smješćeni. Vjerovatno najveći oganj u povijesti Hrvatske se je dogodio blizu dalmatinskoga varoša Omiš. Uz druge je i muzička grupa Urban and Four čir priredila koncert za Omiš. Od njih je i prva jačka, ka se zove Bljeda u proljeće. U današnjem prinosu morate čuti kako je ferijalnomu praktikantu Lorencu Palatinu išlo pri svojem dijelu u Šuševu, predtim grupa Urban and Four.